0: 是局的吗？对，是局的，出来！出来！我们是保卫科的，
1: 出来！出来！
0: 谁？
1: 消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防员！消防
0: 看好工资款，看好工资款啊！
1: 好的。
2: 还有人吗？
3: 警察。